कभी शाम ढले तो शाम तो हो गए हैं, अभी ना ढल रहेगा तब कम हो। उजाला रेडियो के जरिए आप सुन रहे कॉफी चाय मेरा शो। कन्या हम लोग ना रह ली, या सोम्स हैप्पी फन दास दर्शी दान ड्रुक है काम हम लोग करीला खोन है। दिट डू वे नतुलक इन मे दख यूर आफ टू फॉर द ओनस्पनिंग। Maar soms dan ontkom je niet aan je eigen werk natuurlijk. Wij hebben ons eigen werk. Ik heb lokalida. Janta Kesewa. Daarnaast. Maar we hebben natuurlijk ons eigen werk. Kania, ja, helaas konden we gisteren niet de koffie chai middagshow maken. Maar we zijn er vandaag. Bian bedaki. Ja, dus Bian hemelsvaartdag. Bian bi hem ook vrij hebben. En dan heb ik vrijdag weer koffie chai middagshow. Maar, dus Aaj, Riga, Biana, zoek je wel.